0: آن؟
1: مه
0: تترشت. آب ویواه کے بعد ہماری پہلی راتری ہے. آئیے آئیے نا.
1: مجھے تنک سہارا دو گندھاری. نہ جانے کیوں ان لوگوں نے میرا کچھ بدل دیا. جانتے تو ہیں ستھان بدل جانے سے مجھے کتنی کٹھنائی ہوتی ہے. اپنا ہاتھ مجھے دو گندھاری.
0: کنتو مہاراج میں میرے لیے بھی تو.
1: کیا؟
0: اچھا آپ وہیں رکیے میں آ رہی ہوں.
1: کیا ہوا؟ گر پڑی؟
0: لگتا ہے کسی پاتر سے ٹکرا گئی. پھر پریتن کرتی ہوں.
1: پریتن؟ تمہیں بھی پریتن کرنا پڑتا ہے؟
0: میرے لیے یہ بہت نیا نیا ہے مہاراج. کنتو کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا.
1: تو کیا تم بھی؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پتاکرج بھیشم ایسا نہیں کر سکتے. ماتا ستیوتی جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی. انہوں نے تمہاری آنکھوں کی اپما کمل ہرن بھرمر نہ جانے کس کس سے دی تھی.
0: مہاراج
1: گندھاری میں نے نہ ہرن دیکھا ہے نہ کمل. پرنتو سوچتا ہوں لوگ جسے سندر کہتے ہیں ویسی تو آنکھیں اوشیہ ہوں گی تمہاری. کنتو تم بھی
0: کیا ماتا ستیوتی

آئیے سنیں چھایا گیت۔ سننے والوں کو شیفالی کپور کا نمسکار۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ تو بات ہے جو دل کے اندر چلی جاتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور تم؟ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں ہر سانس میں محسوس کرتی ہوں۔ ہر صبح تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے بنا دن ادھورا سا لگتا ہے۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر پل ایک نئی کہانی لکھتا ہے۔ تم میری زندگی کا وہ گیت ہو جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔

یہاں بے خیال کر جاتے ہو، آ کر میرے خیالوں میں باقی جہاں بے خیال کر جاتے ہو، ہمیں بھی سکھا دو ہنر، کیسے یہ کمال کر جاتے ہو۔